0: Kuntingan jodoh jenang jumpa
1: lan bima tanan
0: tuh
1: hujirah maruga jodoh.